Senegal lañ jogé Dakar dafa neex dafa déggé djum Saint Louis dafa déggé djum Dengue dafa déggé djum.